Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: i ozbiljan pristup dogovoru. Prijave putem WhatsAppa na broj 0041 76 433 1914. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Feral Radio je emisija muzičkih želja, naredna pjesma za slušateljku i pozdrav za Seku.

0: Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: DOO Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 0999. 13 sati

0: Broj Vibera 062 570 999.
1: Lažu petli, tako kaže Kuki, prva muzička želja za Dedu Medu i Hatidžu pod Šadrvanom. Pravi ugođaj.

Slušam Oćanu zaštitnika, u poruci piše pozdrav za moju dragu voditeljicu. Ma hvala, tako kad mi napišete, ja se trudim da budem vama još draža. Supruga Huseina, sinove i kćeri od Mevle. Mevlo, pozdravi za vas i vašu porodicu, slušam Oćanu po vašem izboru.

Zapaja je Mina Jaković, eksploziv, pozdrav od Maja za Semira, Milana, Selvira i sve slušaoce Radija Feral. TikTok, pucaš kao blok, kralji dama s tobom uvek neki poker, crne roke, plefiraju ko džoke, rade me kome... Odnosno pozdrav od Maje za Semira, Milana, Selvira i sve slušaoce.

0: ljubavi, gde god da pogledam oko sebe...
1: Đogani udari živote za slušateljku.
0: Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: Slušate Radio Feral.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta maco ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Bosne i Hercegovine, Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Kompanija.

Idealan za stan. Etažni kamin Centro Metal ZS 10 1844 KM. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj bar budi fair.

Vesna Zmijanac kaže, posle svega dobro sam, dobra rečenica za društvo kod Meire, poseban pozdrav za Samiru.

Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. 17:43, bilo bi to sve za danas, obzirom da nema više vaših muzičkih želja. Uživajte uz dobru muziku koju sam za vas pripremila. Mi se čujemo sutra u 7:00 ujutru. Želim vam ugodnu večer, ugodnu noć, zdravi, živi, veseli mi bili. Pa eto, do slušanja u 7:00.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.